Lika nangai yambotama. Eza esika oyo nabotama te. Me. Eza esika oyo esala ngai. Ah. Na likolo parmi ba photo. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé. Ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesa nga liberté.